هلو كما تسر أنت سكرتنا كربان كسينا وكما تشوي ما قنرت أوينا كامبي كم سسيبتس شو يخلط كلها كم أبي سر أنت سكرتنا كامبي قتشوي ما قنرت أوينا كامبي بوينس نوتشس أسين كتس قيل قنطنين چترسنا هلو كما تاوير بورتين چارون تسينا كوكين كراكيم Ayo kama tiwa sana kambi chuktata Kulakan Verónica Gutiérrez Gómez Kaisa provincia Camacho municipio de Carabuco Comunidad Mullipongo Toket Pachay Kailagat Anraki Jampi Isa Kamis Kunjama Kisa Sinaron Tatata Kulakan Verónica Gutiérrez Gómez Kaisa provincia Camacho municipio de Carabuco Comunidad Mullipongo Toket Pacharon Tazuay Sulca para Hugo Gutiérrez Gómez, Jupapunía, Mamarampi, Portoyatana, Hiscalala, Cumplam. Un año más de Vitsevampi, Mamarampi, Pocando, Guayaraku, Camajam, Cusisña, Panderadar, Sarantasquima, Yatikabine, Camsasina. Hisagi. Quedes Mamarampi, Portoyim, Sulcapa, Hugo Gutiérrez Gómez, muchas mil felicidades, Mamarampi, Portotamata. Chamaista noaitam, Culiacamawampi, Nerakatar, Sarantama, Yatakabimpim. Isa kunam tay may chukas pokasik panay sa sinay arunt suwera kay kulyakan Verónica Gutiérrez Gómez kay sa probinsya Camacho municipio de Carabuco kumainar mulipongo toket pacha kailagat anisina marap kiriro urust asin kun muskat antanagampis urust oy apkharak pachukama pachay akakikipan radio tay pisa arunt tapanakita may tawayuma kusistabim amor sagrado toketan istakurintaninin